Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
1: Guess I'm...

habis. Yang tidak bersama daripada saya dan juga Siti Sarah menari dengan kembang kita pukul 12.28 minit tengah hari. Baik, saudara. Okey, mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang, imej pegawai ataupun identiti rasmi polis diraja Malaysia ataupun PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata penggunaan identiti rasmi PDRM bagi tujuan promosi, pemasaran, pengiklanan ataupun aktiviti komersial tanpa kelulusan merupakan perbuatan yang dipandang serius, dan menurut beliau tindakan ini boleh mewujudkan persepsi mengelirukan kepada masyarakat seolah-olah sesuatu produk ataupun perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Sebenarnya dia bukan PDRM. PDRM memang dah tentu-tentu salah lah kan. Macam kita juga kan, kadang-kadang ada juga lambang kalau kita nak buat mungkin iklan, mungkin kita nak bercerita lah dalam rancangan kita nak bercerita kan. Kalau kita menggunakan ada pihak lain, kita pihak ketiga, maksudnya mungkin produk jenama dia kita nak guna, perlu mendapatkan kelulusan sebenarnya. Jadi kalau tak dapat kelulusan memang dianggap salah dan akan dikenakan tindakan undang-undang. Bukan PDRM saja, apa saja kena mendapat kebenaran. Kalau anda perasan ada juga cerita berkaitan dengan bola, betul tak eh? Ada yang buat live tapi buat live pakai RTM pun tak boleh sebenarnya. Kalau nak buat kena dapat kebenaran dulu, minta kebenaran, kalau boleh baru boleh, kalau tak memang tak boleh. Jangan nanti kalau satu-satu saman dikeluarkan untuk anda, anda salahkan pula pihak yang yang itulah kan. Macam mungkin dah salahkan, ya ke tak boleh, saya tak tahu macam itu pula kan. Patutnya kita kena tahu tu benda tu asas basic je kan. Jadi semua kena tahu apa saja pun. Kalau kita pun orang, walaupun kita jual makanan yang kecil-kecil lah, peniaga kecil-kecil lah kan, tapi kita taruh kita punya stiker tak kan dekat dalam, kat atas mangkuk tu kan, kita taruh stiker kita tampal, orang beli, lepas tu dia cabut stiker kita, dia taruh pula stiker dia macam dia yang buat. Padahal kita yang buat, dia cuma beli je dengan kita. Betul, jual harga lagi. Boleh pergi haji nak roket lagi mahal. Maksudnya tak boleh Apa-apa pun tak boleh sebenarnya Itu anda melanggar hak cipta. Gitu, faham? Benda simple je dik, takkan tak faham. Okey, kalau lihat cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru ni, alhamdulillah cerah. Hari ni alhamdulillah cerah. Terang benderang. Jadi bolehlah buat aktiviti ambil anak-anak. Mungkin ada yang nak jemur baju pun boleh. Tapi sekarang semua dah kat lobby lah yang 24 jam tu, betul lah. Adalah, ada yang lagi basuh kat rumah tapi jangan-jangan. Sebab selalunya kita pun semua bekerja. Saya macam kita dan juga pasangan kita dua-dua bekerja. Jadi tak sempat nak basuh baju kat rumah. Jadi mungkin lebih senang kumpul, masuk je dalam kereta dulu, nanti balik kerja singgah, kan cuci kan. Kat kedai 24 jam tu kan senang, balik dah kering, tinggal lipat je. Kalau rajin macam saya tak berapa nak rajin, basuh je kan, lipatnya nantilah, esok lah, kejap lagi lah kan. Lagi macam itulah, dia jadi menggunung membukit gitu. Yelah, sebenarnya nak kena ada mood tau. Kita nak kemar rumah, kita nak lipat baju, kita nak basuh baju, lepas tu nak gosok baju, dah lipat nak kena susun pula, lepas tu nak kena hanger kan, sangkut baju ni banyak benda, kena kutip baju kotor, lepas tu asingkan, lepas tu basuh, lepas tu jemur, lipat, lepas tu susun pula, dah lepas susun cantik-cantik, lipat cantik-cantik, lepas tu yang ambil pula tarik lah yang bawah pula, geram, jatuh baju tu, dah jatuh dia angkat, dia tak je macam tu balik. Ya Allah, kan geram-geram, dia jadi macam tak payah lipat lah, masuk dah bakul. Okay, ni bakul anak pertama, anak kedua, anak tiga, anak empat, anak lima, ni bakul kita, ni bakul pasangan kita, senang ambil sendiri gitu kan. Tapi selalunya bab menggosok tetap mak juga. Kalau ada anak sulung perempuan, mungkin boleh bantu. Selalunya gitulah. Abah-abah punya baju pun mak juga yang gosok kan. Pula kita nak teruskan lagi berang di Johor FM Permata Selatan. 12.32 minit tengah hari bersama dengan Leto, sebelum cahaya untuk anda.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan gaduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion ringgit tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira 800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion ringgit sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir 800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar 5 bilion ringgit sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar 4 bilion ringgit sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir 40 bilion ringgit bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52 2.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tangkapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Sepanyol.

0: dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
1: Johor FM. Johor FM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.
1: Oh Johor FM, Permata Selatan. Oh Johor FM, Permata Selatan.
2: Sebentar lagi.
3: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, Agun terima menghadap Menteri Besar Johor bincang pentadbiran pasca PRN. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu siap sedia rebut peluang JSSEC. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi hari ini. Menerusi hantaran di Facebook baginda, Sultan Ibrahim dipersembahkan mengenai pentadbiran kerajaan negeri selepas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 selain perancangan pembangunan negeri. Baginda turut berharap kerajaan negeri melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi dan berintegriti demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Johor. Pembangunan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ menuntut persediaan rapi daripada rakyat tempatan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam arus pertumbuhan ekonomi yang bakal dijana. Pensyarah kanan dan penyelaras program MBA Putra Business School Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin berkata persediaan perlu dimulakan seawal peringkat perancangan bukan selepas pelaburan masuk dan aktiviti ekonomi telah berkembang. Tindakan proaktif itu penting bagi mengelakkan situasi pemain tempatan hanya bertindak sebagai pemerhati ketika pelaburan asing bernilai tinggi mula menguasai pasaran. Antara keutamaan yang perlu diberi perhatian adalah penyediaan tenaga kerja mahir dalam sektor berteknologi tinggi serta pusat data, semikonduktor dan teknologi hijau. Permohonan dan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa baharu dengan tempoh sah laku 10 tahun kini diperluas ke 3 lagi pejabat imigresen negeri Johor. Menurut kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor, perkhidmatan itu melibatkan pejabat imigresen Kukup, Segamat dan Muar menerusi pelaksanaan fasa keempat kali ini. Inisiatif ini jelas mencerminkan usaha berterusan JIM dalam memperkukuh kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dua buah kenderaan mewah disitar Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor dalam operasi di Johor Bahru semalam dan hari ini. Menerusi perkongsian di Facebook JPJ Johor, siasatan mendapati kedua-dua kenderaan mempunyai lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh serta tidak memiliki perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu semua daripada Amar. Macam cantik je, macam comel je. Ha, gitu. Lagu ni sebenarnya, kalau kita dengar suara tu kan, saya tak ingat tahun bila. Mungkin dalam tahun awal 2000, macam tu lah lagu ni kan. Sebab dia viral sebab budak perempuan tu cakap macam cantik je, macam comel je, terus buat lagu. Ha, budak ni pun bekerja di salah satu taman tema di negeri Johor lah yang cukup popular lah eh. Rezeki. Macam tu je, macam terus dapat lagu, buat lagu gitu. Yang dapat semua daripada Amar untuk anda. 4.55. Mereka dapat ada sikit info untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Saya nak kongsikan untuk anda yang sedang mendengar kami di Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada ya. Okey, jangan lupa untuk saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai bermula pukul 10 pagi. Bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM Asas Ipoh. Okey. Pada resi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jangan lupa bila pada 19 Julai hari Ahad bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula pukul 10 pagi. Jadi anda yang berdekatan bolehlah pergi.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Pakai-pakai, Meh. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Itu dia lagu daripada kumpulan Arrow, Selimutkan Ku Dengan Asmaramu. Kalau rakan-rakan pendengar nak tahu, sekarang ini kita dalam ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Janji anda jangan lupa singgah ke rumah hijau kita di nombor 012-930-1019. Lagu daripada kumpulan Aero tadi merupakan lagu yang diminta daripada Encik Hashim dari Pasir Gudang katanya. Terima kasih Encik Hashim. Baik, selepas ini Hakim nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Nin Banjari kita. Baik, Abang Nin Banjari, dia daripada Batu Pahat, Johor. Ada ucapan juga dititipkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, selamat berkonti di Melodi Permata dengan sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria selalu, hendaknya amin. Amin. Terima kasih Abang Nin Banjari. Abang Nin Banjari kita ada minta beberapa lagu dan Hakim dah susun dan Hakim akan tunaikan kejap lagi. Katanya lagu ini akan diputarkan untuk isteri Fadila. Dia kata tengah rehat-rehat dan juga nyanyi bersama-sama. Amboi, sweetnya Abang Nin Banjari. Dan lagu ini ditujukan juga buat rakan-rakan seperti Din Kubur, Pak Wan, Wak Ali, Ujang Pontian, Nordin Keluang, Kak Long Mona, Waknah, Jamil, Sadiah, Markom dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Ini adalah nama-nama yang selalu muncul dalam ruangan WhatsApp. Dia juga sempat berpesan, DJ Hakim kalau ngantuk jangan lupa menghirup secawan air kopi. Oh, panas ya? Ah, insyaAllah, tapi Hakim suka kopi susu. Baik, sekarang ini Hakim nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Nin Banjari kita. Ada dua lagu Hakim akan tunaikan daripadanya. Satunya Samudera, Titian Hasrat dan juga Syah Pertama Kali. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Lagu Black Rose yang anda dengarkan tadi merupakan lagu permintaan pendengar kita Kak Rubiah. Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Ca'ah diminta lagu Black Rose penantian ini. Lagu ini ditujukan buat semua pelanggan warung Kak Rubiah dan juga buat semua pekerja warung Kak Rubiah. Antaranya di sini dia kata Ruby Nur, Wirda, Iskandar, Zuki. Ucapannya kerja elok-elok tau. Jangan nak dengar lagu je ya. Nak tanya juga, pekerja-pekerja tu buka Johor FM ke sekarang? Baik Hakim, nak berpesan juga kepada pekerja-pekerja warung Kak Rubiah. Masaklah dengan senyuman, hidangkanlah dengan senyuman. Apabila kita buat kerja dengan senyuman, semuanya jadi ikhlas. Betul tak betul? Tu Kak Rubiah sambil tengah jeling tu. Baik, masih lagi Hakim nak putarkan lagu-lagu permintaan pendengar. Selepas ini ada lagu, dua lagu Hakim akan tunaikan. Lagu ini diminta daripada Wakman kita. Wakman nak minta lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa, dan juga lagu daripada kumpulan Mi, Meniti Suratan. Lagu ini untuk isteri Puan Linda. Wakman ni sentiasa tujukan lagu untuk isterinya. Sweet orangnya Wakman ni. Terima kasih. Oi, tak nak menjuri masa yang panjang. Jom kita dengarkan lagu dalam ruangan seleksi. Dua lagu permintaan daripada Wakman kita. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Ringkasan berita hari ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima mengadap Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi hari ini. Menerusi hantaran di Facebook baginda, Sultan Ibrahim dipersembahkan mengenai pentadbiran kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 selain perancangan pembangunan negeri. Pembangunan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ menuntut persediaan rapi daripada rakyat tempatan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam arus pertumbuhan ekonomi yang bakal dijana. Pensyarah kanan dan penyelaras program MBA Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin berkata, persediaan perlu dimulakan seawal peringkat perancangan, bukan selepas pelaburan mula masuk dan aktiviti ekonomi telah berkembang. Permohonan dan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa baharu dengan tempoh sah laku 10 tahun kini diperluas ke 3 lagi pejabat. Immigration Negeri Johor, menerusi kenyataan Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor, perkhidmatan itu melibatkan pejabat immigration Kukup, Segamat dan Muar. Menerusi pelaksanaan fasa keempat kali ini, 2 buah kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor dalam operasi di Johor Bahru semalam dan hari ini. Menerusi perkongsian di Facebook JPJ Johor, siasatan mendapati kedua-dua kenderaan mempunyai lesen kenderaan motor yang tamat tempoh. Sekian ringkasan berita hari ini.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Di penjara janji, lagu daripada Awi membawa kita ke pukul 10.25 minit malam ketika ini. Lagu itu merupakan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita, Audi Mat Nur, yang berkunjung di TikTok Live pada ketika ini, yang sempatlah hantar komen, Hakim nak dengarkan lagu ini, Hakim nak dengarkan lagu itu. Hakim akan tunaikan bukan sahaja di ruangan rumah hijau, tetapi boleh juga bersama-sama dengan Hakim di TikTok Live pada ketika ini. Hakim tengah baca-baca komen, baca-baca apa kiriman dan juga hantaran kawan-kawan kita dekat TikTok Live pada ketika ini. Ada lebih kurang 9,000 mata yang memandang. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan pendengar semua bersama dengan Hakim malam ini, ya. Masih lagi Hakim nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dan selepas ini Hakim nak tunaikan lagu daripada kiriman daripada WhatsApp pada ketika ini. Ini daripada Eza Aman daripada Taman Mesra Caah, Segamat, Johor. Ramai rupanya pendengar-pendengar kita daripada belah-belah utara ni. Caah ni rasanya geng-geng Kak Rubiah ni kot. Ucapannya, Assalamualaikum DJ Hakim, selamat berkonti, selamat malam. Nak pilih lagu Putus Terpaksa Ziana Zin, ditujukan untuk semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Baik, terima kasih banyak-banyak bersama dengan Hakim di WhatsApp. Apa saja kiriman je, insyaAllah Hakim akan bacakan. Banyak sebenarnya yang hantarkan kiriman dan juga permintaan lagu dekat WhatsApp pada ketika ini. Dan Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan ada masa lagi Hakim akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi berkunjunglah ke rumah hijau kami di nombor 012-930-1019. Dengarkan lagu ini, Ziana Zin, Putus Terpaksa.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan, termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik prioritas ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kebijakan seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, community, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. GIM sahkan 266 warga asing di Forest City miliki dokumen sah, siasatan diteruskan. Belia dipelawa sertai program pembangunan usahawan tani MEING. Berita sepenuhnya. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menjalankan naziran terhadap sebuah komuniti antarabangsa di Forest City, Johor melibatkan 266 warga asing dari 40 negara kelmarin. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Datuk Zakaria Syaban berkata, semakan awal mendapati semua individu terbabit memiliki dokumen imigresen yang sah. Namun, siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan undang-undang berkaitan. JIM menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang imigresen selain akan mengambil tindakan penguatkuasaan jika wujud sebarang kesalahan. Majlis Agama Islam Negeri Johor MEING mempelawa belia menyertai program pembangunan usahawan belia tani tanaman fertigasi bagi melahirkan lebih ramai agropreneur. Program itu menawarkan latihan teknikal dan keusahawanan secara percuma, bimbingan industri, kemudahan pembiayaan selain allowance bulanan. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 22 hingga 38 tahun dengan keutamaan diberikan kepada belia Johor dan golongan asnaf. Program akan dijalankan di Taman Sri Lambak Keluang dan Bukit Geriba Batu Pahat. Majlis Perbandaran Pontian berjaya mendapatkan sijil pengiktirafan unggul dalam sistem pengurusan integriti dan governance SPINE daripada Institut Integriti Malaysia IIM 2025. Perkara itu dikongsi setiausaha Kerajaan Johor Dato' Muhammad Ridha Abdul Kadir menerusi perkongsian di Facebook dengan memaklumkan kejayaan satu-satunya agensi awam dan pihak berkuasa tempatan di Johor yang menerima pengiktirafan berkenaan. Penilaian dibuat selama 6 bulan merangkumi sesi konsultasi, penilaian kendiri, pelaksanaan tindakan penambahbaikan serta penilaian di lapangan. Majlis penyampaian sijil disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Abu Bakar. Dua notis henti niaga NHM dikeluarkan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menerusi operasi pemeriksaan premis berisiko melibatkan aktiviti judi dalam talian dan penjualan nombor ramalan. Menurut kenyataan penguatkuasa MBIP, operasi dijalankan melibatkan pemeriksaan ke atas dua premis di kawasan terbabit. 7 telefon bimbit dan 3 mesin pencetak nombor ramalan turut disita kerana dipercayai digunakan bagi aktiviti perjudian dalam talian. Sekian berita disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: berhubung dakwaan rakyat Israel dikesan memasuki Malaysia.
1: Mm-hmm. Baik, warga asing maut 11 ditahan akan didakwa esok. Polis menahan 8 lelaki warga asing dan 3 warga tempatan termasuk wanita susulan kes pembunuhan lelaki warga asing yang ditemui berlumuran darah di kaki 5 kedai di Taman Universiti Skudai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Radin Ramlan Radin Taha berkata pihaknya menerima panggilan awam yang memaklumkan kejadian pada pukul 2.27 pagi pada 28 Jun lalu membabitkan mangsa yang berusia 33 tahun. Mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Aminah HSA untuk menerima rawatan sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 10.23 malam 4 Julai lalu selepas 8 hari dirawat. Bedah siasat yang dijalankan pada 5 Julai mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat kecederaan tumpul di kepala, katanya dalam kenyataan.
0: Ini adalah dakwaan surat nikah Rohingya guna nombor rujukan JAKIM di siasat. Jabatan Perdana Menteri akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan tular dalam media sosial yang mengaitkan nombor rujukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai bukti pengiktirafan surat pengakuan nikah yang dikeluarkan Majlis Ulama Rohingya Malaysia. Di mana terdahulu tular dalam media sosial surat pengakuan nikah yang didakwa dikeluarkan oleh Majlis Ulama Rohingya Malaysia dengan memaparkan nombor rujukan JAKIM yang mencetuskan persoalan mengenai kaitan kod berkenaan dengan JAKIM.
1: Baik, ada lagi sikit berita yang kami akan kongsikan sekejap lagi. Kita beri bawah dulu. Ini dia, Fahrenheit. Sabar menanti untuk anda. Okey tak?
0: Okey, cik.
1: Macam itulah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baiklah, kita sambung lagi sedikit untuk klik tajuk berita pagi ini. Dua beradik kekasih berdepan hukuman mati selepas dituduh edar cecair campuran vape. Apa yang berlaku di Batu Pahat ni, dua beradik antara tiga individu yang berhadapan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan mengedar metilenidioksimetapetamin ataupun MDMA, sejenis dadah yang dicampurkan ke dalam cecair rokok elektronik atau vape serta memiliki ketamin. Mereka ialah Tong Chan Soon dan adiknya Tong Chia Poh dan kekasihnya Chong Ong Jia Suan, 28, yang mengangguk faham sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Magistrat Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh memandangkan kes ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dan mengikut pertuduhan pertama, mereka bersama-sama didakwa mengedar dadah jenis MDMA dengan berat sekitar 1,656 mililiter.
2: Baik, ini dia. Malaysia perlu percepat reformasi dasar hadapi negara menua. Malaysia perlu mempercepatkan reformasi dasar berkaitan penuaan penduduk termasuk sistem pencen, perlindungan sosial dan penjagaan jangka panjang bagi memastikan negara bersedia menghadapi status negara menua menjelang 2030. Pegawai penyelidikan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Chai Sing Ting, berpandangan walaupun Malaysia telah memperkenalkan dasar warga tua negara sejak tahun 1995, diikuti dasar warga emas negara pada 2011, pelaksanaan penambahbaikan dasar dan sistem sokongan masih bergerak pada kadar yang perlahan.
1: Baik, itu antara klik tajuk berita pagi ini. Kita akan sambung lagi antara info-info lain di jam yang seterusnya. Kita ada pantun teka-teki.
2: Ya, untuk jam seterusnya nanti, hari Khamis yang manis seperti biasa, anda akan bersama dengan kami jawab pantun teka-teki kami hari ini, okey?
1: Kita ada Inzar Hanzi, ini dia, dari bawah, okey tak?
2: Okey, Jia.
1: Macam itulah.